ska släppa och vär så mycket innelåst. Jag ska i alla fall släppa det gud i helgen. Jag har tid med taggarna på håndjärn och Bertine kom hem igen. Jag ska aldrig tänna fyr på huset med. Jag ska heller aldrig mer

Dagens uttryck stammer från en bok som heter Through the Dark Continent som kom ut I 1878 och blev skrivet av H.M. Stanley, H.M. Stanley då. Och han reser genom Afrika där I den boka och I Norge så är uttrycket det mörke fastland hentet efter boka till Arne Garborg en artikelsamling som heter Från det mörke fastland. Och det mörke fastland är gärna brukt om Sørvestlandet på grund av landsdelens dystre form för pietism som vi var inom från 1700-talet så växte det fram pietisme I Europa och det var en riktning inom kristendomen som växte fram där. Grundtanken var att människornas handlinger var viktigare än en bestämd kyrkelära och vilka handlingar som skulle vara förbjudet blev ett centralt tema då I den bevegelsen. Så där har vi lärt mer än uttrycket, vi lärde jammen ett nytt ord eller I vart fall jag då.

0: Men så bor han i studio där Lunch Mix, det är team...
1: Men ser du nå? Ändå så går förbi. Ja, nu så spelar det
0: vad säger ung jente så gick förbi och som jag tror det nästan subba näsa henne glas hela vägen.
1: Ser det på den passer?
0: Jag tror det.
1: Jag tror det. Det är fantastiskt.
0: Vi är igång med team 2 sista lunch mix teamen den här veckan.
1: Jag ser det går ju förbi folk här på det. Stött och stadig, men de som är lite äldre de är inte så upptatt av speiling.
0: Nej. Men alltså ser vi speilbilder så finner vi ju rumpa
1: där i det är bara hål.
0: Den är borta veck.
1: Hål nederst i ryggen. Ja, det är rart att buksa hänger på.
0: Ja, det är ett under.
1: Ja. Ja,
0: det finns mycket att det är livrem.
1: Ja, du må ju, ja, alltså när vi har på oss livrem.
0: Sier folk livrem nå?
1: Jag gör.
0: Ja,
1: så jag har måste syra, vet du det? Så jag är en gammal själ. Men buksa så här då, då håller det.
0: Det
1: får jeg nok.
0: Vi ska prata lite på något annat om tillit till bland annat flyselskap i den här timen plus något annat sa jag på.

Det var Grønvalls årets sång. Da skal vi ha en til med vikingene. Er du min elskling enn?